0: Se te povien îndrața mea, îndrața mea, îndrața mea. E te pomasă seamră nu mira, seamră nu mira, seamră nu mira.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.